عالمه حبصاله مثل ما مده يسير عبداله لدر ايمان باوه تمه قلوه اسمه من ادرس اخوالي دنا ورسوليا بسر خدا توانه دكم رامي شانه قلده مقوله يا